0: Πού σιπάρει που έλεγε τα σου.
1: Ρομπάχ, με το γιώχα ήταν κύδι, ο δεν θα ήταν κύδι ίσιο.
0: Πού είναι σιούμα.
1: Ρομπάχ, σιπάρει που έλεγε τα ίσιο.
0: Ζωτά το αίμα με μχατμή κουράν και ζεμούν σε ρομπέρ χάλι.
1: Τα θα τα έκανα, τα θα κύδι νούρι στα πάρει, βάχλα. Ρομπάχ, σιπάρει, ρομπάχ, σιπάρει και δεν θα κάνω. Γιώχα ήταν κύδι, λε σιπάρει, θα πάρει πάρει.
0: Χαχαχαχαχαχα. Θα τίξω, τίξω, πώ είσαι, πώ είσαι. Λέει, τι παρέα, αλλά είναι τα σου βέλια από δεν χάτ με κοράν και τα σου δουέ τι παρέα, βέλια. Μάσαλα, μάσαλα, μάσαλα. Ζμάνι, α μην χωρί, αλλά τη συνεργά και μπερκά του ατσα οντίρε καμιά βασιχά. Αν σα χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι χωσάλα, όσοι اللہ کرم حسن جان سنگنی خوشحال کا ختم قرآن سورہ واقعہ ویشتم سپارہ دا سورت رحمان دے بیا بسی سورت واقعہ دا خا یو لسم سپارہ بوائی ٹھیک دا یو لسم یو لسم خوشحال ہو سی دیر جاتا مننا 0316 22 22 42 خیرا اب بلے اردن کے پروگرام کے شریک. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے گڑے خائی بچیا اللہ رڈی رلوئی کا ہمیری سنگے جون سنگے روان دے گرمی سے کہنا بچیا
2: خیر دے بھائی وہی گرمی سمر زیادہ گرمی دے چی
0: زخیر دے خیر دے باجی گل گوندے انداز کی دی وی دمر گرمی دے چی سوتی پارے وائی لے چی
2: خوشحال
0: اگلے پروگرام تھا 0316 22 22 42. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
0: ریڈیو بند کر جی. وعلیکم السلام. نہ مانا تھا دیکھم جاتا کال ملا کر منگ تا بار بار ہوئی چکل پروگرام تک کال کوئی ریڈیو بند ہوئی پروگرام تک کال کوئی ریڈیو بند ہوئی پروگرام تک کال کوئی ریڈیو بند ہوئی کتا سوال ہے نہ مانے یار. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ. جی سو خبر کی رقم جنا
4: خبر
0: دا اوشتم سپارہ دا کاکا اوشتم سپارہ او سور واقعہ دا سور واقعہ اوشتم سپارہ دا او سورت واقعہ دا سورت واقعہ کاکا زما آواز درجی تالا زما آواز درجی تھا سولہ دا سنگ چل رہے پروگرام تک آلو کہ نا تاسو چې ریډیو نه بندوي نو بیا کال مکو دی کاکا مونږ ته کاکا صاحب نه کال کړي ولاده ولا جون کې برکت واچي. کاکا دا صورتي واقعیا دا صورتي واقعیا ٹھیک دا یا سورې واقعیا دا وېشتمه سپاره کې دا د دین مخ کې صورتي رحمان دی او صورتي رحمان پسې بیا سورې واقعیا دا وېشتمه سپاره دی. ښه الله دې خوشاله کړي. السلام علیکم جناب.
5: وعلیکم
0: الله کرم زمان یې ازبین نور څو خبرې کې کوم ځنه خالہ خوشحالہ کچی اللہ سے ختم قرآن کے برخالی منگ سرا خا سوردہ سمجھ سے پارا بوائی جان خا کامیاب خوشحالش 0316 22 22 42 پتے نمبر 712 ٹیلی فون کال پروگرام تراج. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. دا سب مسلمانی دا یار تب سڑی تو یو خبر ہے کہ غیب خپل عمل کئی میں نے تو بار بار خبر کو چیرہ تھا سو ریڈیو سیٹ بند ہوئی نمنگ پتی بانے خوشحالی گو